0: とはがたうのてめえなたたがたのいなおたたう、いびばいびおぬくおてべんぬわがまひはかたうれかれかいがふわたがおたらにこぷたほききれいらこあふわれれけてはえれてたかまよがてまらまたかなふわたがおろとこふわふわとぬわとわききのおたおきてぱとはえれきぱとかうぱぱきてぱといがかうぱぱたひとえおらいたうわてたわたこかっちゅうきのちやてあらいまなきおぱぱとはぬくのれなめいかぷためいがてうれかれかたがおてらぎきるがやたうわていびなあいなやねえあふわれれけやなちんのれちゃたひえがりやてひわのかたうとへとへあたいぬいきゃてあらわきゃわいまいがわおむわあきゃまたねてやてないわこめこめこめへやてらなてめやこいねいいらがちらえとたうわれよのがあれれけたがおてぱかきてつおてきてまいおえらきえねいこいねてテトフをテラマティラタがケイアタウアケイロトトヌイテレオネアタネノテタプキミヒエイエテワホヌイアタキミキミテヨテプラマハウテヨテアマキミテプイクネテプイトアモレテプイケイタウエイテプKatu kuta po, kuta pia, kuta wae, katu wa kuta kutai pupu, kuta pakara hirahi o tiwa hiroto, kuta oninga, kuta rekanga, kuta renga aha kiwa, kuta hapu apu nuku apu rangi, apu taki, kuta luha te roki roki.
1: Wiki hau kai te rarua manu a hariata me hine. E nare ko te mea nui o te whakaaturanga a te wiki hau, kua tono hia no te whānau kia whakanuia, kia whakahaere hia tētahi kaupapa. Kai konei katoa atu e hoa mā, ka ki te tātou a te wiki e tū mai nei.
2: Whakarongo mai! Ki taku tau e hine. Ki taku tau. I rungo koe tērā?
3: Oi, pēnā te tīmata o nā reta katoa.
2: Kei te pāpauri mai koe he kore nō koe e tuhi atu. Kei te haere atu a hau ki tāmaki makairau mo te tauhau. Ka nui taku hiahia ki te kite a koe, nā he mana.